Ini dong, abang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh t